တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိလောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: တို့ရှင်များလုံမင်္ဂလာပါရှင်လွယ်လွယ်ကူကူဂျပန်စကားပြောကြမယ်ဆိုတော့ဂျပန်စကားပြောအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီဒီအစီအစဉ်မှာတော့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တွေကဟာရူဆန်ဟောက်စုမှာနေထိုင်ကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့အတူဂျပန်စကားကိုနေစဉ်ဘဝမှာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ပြန်လည်ကြင်ကြရအောင် NHK World Japan ကပွင့်တဲ့ကိုမင်းခန့်တို့နဲ့အတူလေ့လာကြအောင်ပါတော်တာရှင်တို့ရေကျွန်မကအပွင့်ပ
1: ါကျွန်တော်မင်းခန့်ပါတော်ရရှင်တို့ဂျပန်မှာကြောင်းတက်နေတဲ့သူတွေအလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချပြောဆိုနိုင်တဲ့အစွမ်းရည်ရရှိဖို့နဲ့ဂျပန်ရင်ကျေးမှုနဲ့ကျင်းဝန်းစည်းကမ်းတွေကိုအကျွမ်းတဝင်သိလာဖို့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလေ့လာကြရအောင
0: ်ကိုမင်းခန့်ရေသင်ခန်းစာ41ကနေသင်ခန်းစာ44အထိမှာပါတဲ့ဂျပန်စကားအသုံးနှုန်းတွေကိုလက်တွေ့ဘဝမှာဘယ်လိုအသုံးချကြမလဲ
1: ဟုတ်ကဲ့မပွင့်ရေပထမဆုံးလွယ်ကူသောဂျပန်စကားသင်ခန်းစာ41ထဲကဇာတ်လမ်းကိုအရင်နှာထောင်လိုက်ရအောင်ကိုလုတ်ချင်တဲ့အရာကိုလုတ်လို့ရမရမေးမြန်းတဲ့အသုံးနှုန်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်ဇလန်ထဲမှာဓာတ်ပုံဆရာမအမိယာကသူ့အခန်းထဲမှာအင်တာနက်ကြည့်ရင်အံ့အားသင့်စရာသတင်းတခုကိုတွေ့သွားတာကြောင့်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့ကျောင်းသူတမ်ကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်။သင်ခန်းစာ41ရဲ့ဇလန်ကိုပြန်နှာထောင်ကြည့်အောင
2: ်။တမ်見て。ユキさんがピアノコンクールで優勝したよ。あ、本当だ。すごい。来月2日にコンサートがあるよ。行きたいです。チケットを買うことができますか？予約してみるね。
1: わざわざ写真を見てみ
2: て。タム、見て。
0: タム、じゃあ。
2: ユキさんがピアノコンクールで優勝したよ。
0: ユキさんが三年間ピアノ舞まないわれ。
2: あ、本当だ。
0: へえ、ほだべ。
2: すごい。
0: ドンライダー。
2: 来月2日にコンサートがあるよ。
0: なおら2月にまサニアピョピョ会しで。
2: 行きたいです。
0: とんじまれ。
2: チケットを買うことができますか？
0: レマン割るやないだら。
2: 予約してみるね。
0: ジュディンレマン待じめの。
1: けまぽんえ。とろでサニアちゃんぴょろ僕も行きたいです。ちょのれとわじね。
0: တဲ့ဟုတ်ပါလားသင်ခန်းစာတွေရဲ့စကားလုံးအောင်တုံးပြောင်းပါရယ
1: ်ဒါဘောမပွင့်ရဲ့တော်တော်ရှင်တွေဒီသင်ခန်းစာရဲ့အဓိကအသုံးတော့ကチケットを買うことができますかလက်မှတ်ဝယ်လို့ရနိုင်သလားဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုလှုပ်လို့ရမရမိတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုလှုပ်လို့ရမရမိမြန်တဲ့အခါကရိယာရဲ့အပြီးတန်ပုံစံနဲ့コトができますかကိုတွဲသုံးပါတယ်できますဆိုတာできるလုပ်နိုင်တယ်လှုပ်လို့ရတယ်ရေမတ်ပုံစံဖြစ်ပြီးကိုတိုができます。ဒါမှမဟုတ်ကိုတိုができるဆိုတာကတော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြပါတယ်
0: ။ကိုမင်းခန့်ရေဥပမာအနေနဲ့ဂျပန်ကာဘူကီပြဇက်ကိုဗမာကြည့်လို့ရမလဲဆိုတာကိုပြဇက်ရုံမှာမေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ
1: ။すみません。カブキはどこで見ることができますか?တဆိတ်လောက်ခင်ဗျာ。カブキပြဇက်ကိုဗမာကြည့်လို့ရနိုင်တယ်လို့မေးပါတယ်
0: ။အဲ့ဒီတွေ့လက်မှတ်ဝယ်လို့ရနိုင်သလားဆိုရင်チケットを買うことができますか?と、店員さんであたいပြောလို့ရတာပေါ့เนา
1: ะ。ဟုတ်တယ်မပွင့်。လက်မှတ်ဝယ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်လို့ခုံဒါမှမဟုတ်နေရာချုပ်တင်มาอยู่တယ်လို့လည်းပြောနိုင်တယ်。セキを予約するပေါ့。မိကွန်နေနေမိမယ်ဆိုရင်セキを予約することができますか?ခုံနေရာချုပ်တင်มาอยู่လို့ရနိုင်သလားလို့မိပါတယ
0: ်。ဒါရှင်တို့ရေကိုဖတာကိုလေ့ကျင့်လို့ရအောင်ဝေါ်ဟာရအစ်စ်လေးတွေနဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်。サンタクをするအဝေးလျှော်တယ်ဒိုရာအီယာအိုခါဒီတူသပင်အချောက်ခံဆက်ကိုငှားတယ်မာသူအာဂေတူပရင်းပောက်ကိုဖွင့်တယ်ဒီဝဟာရတွေကိုအသုံးပြီးလေ့ကျင့်ကြပါနော
1: ်တော်ရရှင်တွေဒါဆိုသင်ခန်းစာ41ကိုနောက်တစ်ခါပြန်နှာထောင်ကြည့်အောင
2: ်ダム見てユキさんがピアノコンクールで優勝したよあ本当だすごい来月2日にコンサートがあるよ。行きたいです。チケットを買うことができますか?予約してみるね。
0: ドラジの絵、天元さん42を設立らやおま。で、天元さんは子の意味絶ね、アシーズンをどう描写れ立来ればれ。တမ်တရားကိုသူသဘောကျနေတဲ့ဇန်နီးယားပညာရှင်ယူကီရဲ့ဖြောပြပွဲကိုရောက်နေပါတယ်။သင်ခန်းစာ42ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
2: ။တမ်၊綺麗なお花だね。ユキさんに渡すつもりです。 すごく良かったです。さあ、楽屋に行こう。はい。
1: おじゃるちゃんのエレベルをじばめ。
2: タム、綺麗なお花だね。
0: タム、拉来たバンドはら。
2: ユキさんに渡すつもりです。
0: ユキさんを見るのは。
2: すごく良かったです。
0: あ、やんかんなべ。
2: さあ、楽屋に行こう。
0: け、せなおぱくとやお。
2: はい。
0: ホッケー。
1: မပွင့်ရေယူကီတယောက်ဇနီးအတီတော့မှာဆိုတော့စိတ်လှုပ်ရှားနေတော့မှာပဲ
0: ဘယ်ရလားကိုမင်းခင်ကလေဒမ်ကယူကီတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားနေတာသူသဘောကျတဲ့သူလာတွေ့ရဆိုတော့လေ
1: အော်အဲ့လိုလားကောင်းပါပြီဗျာတော်တော်ကျန်တော့ဤဒီသင်ခန်းစာတွေကအဓိကအသုံးတော့ကယူကီဆန်နီဝါဒါစစ်စမိုရီဒက်စ်ယူကီဆန်ကိုပေးမလို့ပါဆိုတဲ့ဝါကြတဲ့ကစမိုရီဒက်စ်မလို့ပါဆိုတဲ့အသုံးတော့ပါဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အစီအစဉ်ကိုပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်
0: ဟုတ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ကိုလုံးမလို့စိတ်ကူးထားတဲ့အရာလုံးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အရာကိုပြောပြတဲ့အခါကရိယာရဲ့အဘိဓမ္မာပုံစံနောက်မှာ Sumori desu လို့ထည့်ပြောပါတယ် Watasu ပေးတယ်ဆိုတာအဘိဓမ္မာပုံစံကရိယာပါ Yuki san ရဲ့နောက်မှာထည့်တဲ့ဝိဘတ်ni ကလက်ခံမဲ့သူကိုညွှန်ပြပါတယ
1: ်မပွင့်ရေးရှင်းကန်စင်ကြည်စံရထားပေါ်မှာကိုဘေးမှာထိုင်နေသူကခိုရဲကာရာဒိုကိုနီခီမတ်စ်ကာအခုဘယ်ကိုသွားမှာလဲလို့မေးရဆိုပါစို့ဥပမာအနေနဲ့စမော်ဒီဒက်စ်ကိုထည့်သုံးပြီးဖြည့်ပေးကြည့်ပါလား
0: ဟုတ်ကဲ့ပါဟီမဲကြီးကိုသွားပြီးရဲတိုက်ကြည့်မလို့ပါလို့ဂျပန်လိုပြောကြည့်ပါမယ်ဟီမဲကြီးနီအီတဲအိုရှိရိုးကိုမီဒုစမော်ဒီဒက်စ
1: ်တငင်ချင်းနဲ့ပြလိုက်ကိုသွားမလို့ပါဆိုရင်ရော
0: ဒိုမိုဒါကြီးတို့ဟာကူဘူတစုကန်နီအီကူစမော်ဒီဒက်စ
1: ်အခမ်းမှာအနားယူမလို့ဆိုရင်ရော
0: ဟဲရတဲ့ယူကရီဆူရုစမော်ဒီဒက်စ်
1: ကဲတော့ရှင်တို့ဤသင်ခန်းစာ42ကိုပြန်နှားထောင်လိုက်အောင
2: ်တမ綺麗なお花だね。ユキさんに渡すつもりです。すごく良かったです。さあ、楽屋に行こう。はい。
0: ဒီတစ်ခါသင်ငန်းစာ43ကိုပြန်လည်လာကြပါမယ်။ဒီသင်ငန်းစာမှာမြင်တွေ့ရတဲ့ပုံစံအနေအထားပေါ်ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဇလန်းနဲ့မှာဂျမ်ကစနေရပြောပြဝယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာယူကီကိုပန်းစည်းပေးဖို့သွားခဲ့ပါတယ်။သင်ငန်းစာ43ကိုနားထောင်ကြည့်အောင
2: ်။ユキさん、お久しぶりです。
3: あ、タムさん。
2: 去年日本に来ました。日本語を勉強しています。
3: そう、夢が叶ったんですね。
2: はい、ユウキさんも元気そうですね。また会えて嬉しいです。
1: おじゃるちゃんのエレベを聞いてみ。
2: ユウキさん、お久しぶりです。
0: ユウキさん、まとやちゃわび。
3: あ、タムさん。
1: お、タムさん。
2: 去年、日本に来ました。
0: ジャパンをもう2回やったわ。
2: 日本語を勉強しています。
0: ジャパンさて言うねばれ。
3: そう。夢が叶ったんですね。
1: ほら。今度レッドに来られたぼ。
2: はい。ゆうきさんも元気そうですね。
0: はい。ゆうきさんね、じゃまれぽんめの。
2: また会えて嬉しいです。
0: 便とやらわんだばれ。
1: まぽんい。だね、ゆうきと2回追いじゃびぼ。
0: ဟုတ်ပါဂျပန်ကဘို့အိမ်မက်အကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့တဲ့အပြင်ယူကီကိုပါတွေ့ရတော့တမ်ကဝမ်းသာမဆုံးပဲယူကီလည်းပြောနေပုံရတယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်တော်ရချင်တို့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့အဓိကအသုံးတော့ကဂင်ကီဆိုးဒက်စ်နဲဂျမ်းမာတဲ့ပုံပဲနော်ဆိုတဲ့ဝါကျတွေကဆိုးဒက်စ်နဲပုံပဲနော်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ
0: ်ကိုမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ပုံစံဒါမှမဟုတ်အနေအထားကိုအကဲခတ်ပြီးထင်မြင်ချက်ခံစားချက်ကိုပြောတဲ့အခါနာမဝိသေသနာနောက်မှာဆိုးဒက်စ်ထည့်ပြီးသုံးပါတယ်နာနာမဝိသေသနာဆိုရင်အဆုံးကနာကိုဖြုတ်ပြီးဆိုဒက်ကိုပေါင်းရပါတယ်။ဤနာမဝိသေသနာဆိုရင်အဆုံးကဤကိုဖြုတ်ပြီးဆိုဒက်ကိုပေါင်းရပါမယ်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။ပြီးတော့တခုခုကြည့်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုချက်ချင်းထုတ်ပြောတဲ့အခါအိုမိုရှိရိုဆိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမဲ့ပုံပဲ။အိုအီရှိဆိုအရသာရှိမဲ့ပုံပဲ။ဆိုပြီးဒက်ကိုမထည့်ပဲပြောပါရစေ။ တရားကိုပြောပြတာမျိုးမဟုတ်ပဲကို့ဘာသာကိုရေးရွပြောဆိုတဲ့သဘောပ
0: ါတရားရှင်တို့ရေတခြားဥပမာလေးတွေနဲ့လည်းလေ့ကျင့်ကြရအောင်ဈေးဝယ်ထွက်ရင်အထင်ဆိုင်ရှိဖျက်ရှောင်မိရဲဆိုပါစို့လာစာထုတ်တဲ့ရက်ကလည်းလိုသေးတော့ဆိုင်ထဲကအင်ကြီးတွေကိုလှမ်းကြည့်ပြီးဆိုင်ထဲမဝင်ရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတွေးပူကြမယ်ထင်ပါတယ
1: ်မပွင့်တော့စိတ်တဲဘုံကတော့လေးစားအားကျဖို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ကိုမျိုးဝင်နိုင်ပါမလားဆိုပြီးအငယ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပူပါတယ်ဆက်ပြောပါဦး
0: ဈေးများမဲ့ပုံမဲနော်ဆိုတာကိုဂျပန်လိုဘယ်လိုပြောမလဲတရာရှင်တွေကိုမေးကြည့်ချင်တာပြောကြည့်ပါဦးတရာရှင်တို့ရေဟုတ်ပါတယ်ちょっと高そうですねနည်းနည်းဈေးကြီးမဲ့ပုံမဲနော်လို့ပြောပါတယ
1: ်တရာရှင်တွေတခြားဥပမာအနေနဲ့မရဘူးအဆင်မပြေဘူးမသိမ့်လျော်ဘူးစတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေနဲ့သုံးတဲ့ဒါမဲနဆိုတဲ့နာမဝိသေသနာကိုသုံးကြည့်အောင်ပါနာနာမဝိသေသနာဆိုတော့နာကိုဖြုတ်ပြီးそうですပေါင်းလိုက်ရုံပါပဲဒီနေ့မိုးရလို့မီရှူမီပန်းပွဲလှုပ်ဖို့အဆင်မပြေဘူးဆိုတာကိုခတ်တုတ်တုတ်ပြောမယ်ဆိုရင
0: ် Kyo wa ame desu. Dame so desu ne. ဒီနေ့မိုးရတယ်အဆင်မပြေမဲ့ပုံမဲ့နော
1: ်မပွင့်ရေး Hanabi taikai မီရှူမီပန်းပြပွဲပါထည့်သုံးပြီးပြည့်ပြောမယ်ဆိုရင
0: ် Kyo wa ame desu. Hanabi taikai wa dame so desu ne. ဒီနေ့မိုးရတယ်မီရှူမီပန်းပြပွဲလှုပ်ဖို့အဆင်မပြေမဲ့ပုံမဲ့နော
1: ်တော်ရချင်ပြီဒါဆိုသင်ခန်းစာ43ကိုနောက်တစ်ခါပြန်နှောင်းလိုက်အောင်
2: ゆうきさん、お久しぶりです。
3: あ、タムさん。
2: 去年、日本に来ました。日本語を勉強しています。
3: そう、夢が叶ったんですね。
2: はい。ゆうきさんも元気そうですね。また会えて嬉しいです。
0: အခုနောက်ဆုံးသင်ခန်းစာ44ကိုဆက်လည်လာပါမယ်။သင်ခန်းစာ44မှာကိုကြားသိခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြန်ပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဇလန်းလေးထဲမှာဒမ်ကသူယူကီနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါဆက်ရုပ်အင်ရှင်ဟာရုဆန်နဲ့တငယ်ချင်းကိုက်တိုပြောပြပါရတယ်။ဇလန်းကိုနားထောင်ကြည့်ပါမယ်
4: ။タムさん、ユキさんに会えてよかったですね。
2: はい、とても嬉しいです。
5: ゆうきさんは活躍してるんだね。
2: はい。10月にまたコンサートがあるそうです。
4: そうですか。また会えますね。
2: はい。
1: お茶の情景を聞いちゃおう。
4: タムさん、ゆうきさんに会えてよかったですね。
0: タムさん、ゆうきさんね、追いかけやら、かんらいだの。
2: はい。とても嬉しいです。
0: オッケー、てんわんたばれ。
5: ゆうきさんは活躍してるんだね。
1: ゆうきさんが仰面露しゃにだべの。
2: はい。
0: ほげ。
2: 10月にまたコンサートがあるそうです。
0: アウトバラマ、なおたぴょぴょえしてるとそばれ。
4: そうですか。
0: ほら。
4: また会えますね。
0: たっといないなぽの。
2: はい。
0: ほげ。
1: မပွင့်ရေဇက်ရှင်ကတော့မြင်လာနေပြီနော
0: ်ဟုတ်ပါကိုရီးယားအချစ်ဇလန်းတွေတဲ့ကောင်းတဲ့ဂျပန်အချစ်ဇလန်းလေးပေါ့နော်ဇလန်းနာမည်ကတော့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားတဲ့နော်တရာရှင်တို့ရေမမေးနဲ့နော
1: ်မပွင့်တော့ကတော့အလွန်ချွန်ညာတတ်တော့ပါပဲတရာရှင်တို့ဒီသင်ခန်းစာတွေအဓိကသုံးနှုန်းကမာတာခွန်ဆာတိုကအာရူဆိုဒက်စ်နောက်ထပ်ဖြောပြပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုတဲ့ဝါကြတဲ့ကဆိုဒက်စ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုတဲ့သုံးနှုန်းပါ
0: ကိုကြားသိခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုတခြားလူတွေကိုပြောပြတဲ့အခါဝါကျအဆုံးမှာ so this ပုံစံကိုထည့်သုံးရပါမယ်။ so this ရဲ့အရှိမကရိယာနာမဝိသေသနနာမ်ပုတ်တွေသုံးထားတဲ့ဝါကျရဲ့တာမန်ပုံစံကိုသုံးရပါမယ်။ concept ကအရုဖြောပြဝဲရှိတယ်ဆိုတာ concept ကအရီမတ်ရဲ့တာမန်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ concept ကအရု so this ဆိုတာကတော့ဖြောပြပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဖြောပြပွဲရှိတယ်တဲ့လို့ဘာသာပြန်နိုင်ပါတယ
1: ်။တခြားဥပမာအနေနဲ့ဂျပန်မှာနွေရာသီရောက်ရင်ပွဲတွေအမျိုးမျိုးကျင်းပကြပါတယ်။ဥပမာမနက်ဖြန်ကစပြီးပွဲတော်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်မနက်ဖြန်ကစပြီးပွဲတော်ရှိတယ်တဲ့ဆိုပြီးကိုကြားတိခဲ့တာကိုအသီးမိတ်ဆွေကိုပြန်ပြောပြတယ်ဆိုပါစို့။မဝင်ရေးအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောမလဲ
0: ။明日からお祭りだそうですね。မနက်ဖြန်ကစပြီးပွဲတော်ရှိတယ်တဲ့နော်။
1: ပွဲတော်ရှိပေမဲ့ကမ္မကောင်းအကြောင်းမလားလို့မုံတိုင်းလာမယ်ဆိုရင်ရော
0: တိုင်ဖုန်းကကုဒုဆိုးです။တိုင်ဖုန်းမုံတိုင်းလာမှာတဲ့နော်။ကိုမင်းခန့်ဥပမာတွေကလည်းကြောက်စရာကြီးတွေ
1: ။တမင်စိမ့်တက်ပြီးပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ တကယ်လည်းဖြစ်တယ်လို့ပါနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ဂျပန်ရဲ့အိုကီနာဝါဒေသမှာရာသီဥတုပူတယ်ဆိုတာကိုတရားဟောကိုပြောပြမယ်ဆိုပါစို့မပွင့်ရေပြောကြည့်ပါအောင
0: ်အိုကီနာဝါဝါအဆီဆိုですねအိုကီနာဝါကပူတယ်တဲ့နော
1: ်ကဲဒါဆိုသင်ခန်းစာ44ကိုပြန်နှားထောင်ကြည့်အောင်ပ
4: ါタムさんユキさんに会えてよかったですね
2: はいとても嬉しいです
5: ユキさんは活躍してるんだね
2: はい10月にまたコンサートがあるそうです
4: そうですかまた会えますね
2: はい
1: ドラジェヌイ DJ シーズンが差びろベイリーリーリーメボシーズンだばれこうリーラーたれジャパンザーを便当チャットあんポマミアン練習びれたぼみね抜けたらば
0: ဟုတ်ပါတယ်လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကအတုံးနှုံးတွေကတကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချဖို့အထောက်အကူပြုတာမို့လို့စာရေးပြန်နှိုးပြတာပေါ့နော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်သွားတာရှင်တွေဒါဆိုဘေးလိမိကုန်နေမိပါမယ်ဒီနေ့လေ့လာခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုအခြေခံပြီးထုတ်ထားတဲ့မိကုန်တွေပါပွဲတော်ကိုသွားမလို့ပါဆိုတာကိုဂျပန်လိုဘယ်လိုပြောမလဲ
0: အခုပြောမယ့်အဖြေတွေထဲကတစ်ခုကိုရွေးပေးပါ A お城を見るつもりです B お祭りに行くつもりです。C. お寺に行くつもりです。
1: あ、ビールは出るんだけど、nhk.jp/burmesc インターネットサミナーへ。ジャパン語で来やん、それサミナーでが、旅行とジャパン語アシーズンへ、定番座41かね、44まシャプイ来来てまで。あ、ビールは後のシーズンまで覚えばめ。とらちゃんの家来らせんぴえら。ဒီနေ့လွယ်လွယ်ကူကူဂျပန်စကားပြောချမယ့်အစီအစဉ်ကနေလွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တွေကသင်ခန်းစာ41ကနေ44အထိပြန်လည်လာခဲ့ပါတယ်။မှတ်စရာတွေများပြီမယ်။ပုံမှန်လေ့လာရင်တဖြည်းဖြည်းထုတ်တက်လာပါလိမ့်မယ်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကတဆင်ဂျပန်စာကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချတဲ့နည်းလမ်းအပြင်ဂျပန်ရင်ကျေးမှုနဲ့လူနေမှုဘဝအကြောင်းတွေလည်းတင်ဆက်ပေးနေရမို့။သောတာရှင်တွေအတွက်အထောက်အကူပြုမယ်ထင်ပါတယ်။သောတာရှင်တွေနောက်အစီအစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြရအောင်
1: ။သောတာရှင်တို့ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းဗီဒီယိုသင်ပေးဆက်ပေးပါမယ်။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ဗီဒီယိုကတော့ဂျပန်မြေပြင်ကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ GSDF က Hyper Velocity Gliding Projectile HVGP လို့ခေါ်တဲ့အသံထက်မြန်တဲ့လမ်းညွှန်တုံးချီတွေပြစ်ခတ်ရမှာအသုံးပြုတဲ့ဒုံးပြစ်ရင်လောင်ချကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြသလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုပ
0: ါ HVGP တွေဟာအရေးပေါ်အခြေအနေမှာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တံပြန်တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းမဟာဗျူဟာမြောက်လက်နက်တွေအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်မဲ့ပြစ်ခတ်နိုင်စွမ်းအကွာအဝေးတိုးမြင့်ထားတဲ့ဒုံးကြီးမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်။ရှိစုကခရိုင်မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကကြီးအစ်စ်သုံးပြီးပြုလုပ်တဲ့စီးရီးလေ့ကျင့်မှုအတွင်း HVGP ဒုံးပြစ်ရင်ကိုလည်းပထမဆုံးပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
1: ။တော်တော်ရှင်တို့ဒီလိုဗီဒီယိုတွေကိုစိတ်ဝင်စားရင် NHK World Japan ရဲ့မြန်မာဘာသာအင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာဝင်ကြည့်ပါ။ nhkworld/burmese လို့စာရိုက်ချရင်မြန်မာဘာသာအင်တာနက်ဆာမျက်နှာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်
0: ။တရာရှင်တို့ရေဝေဖန်ချန်ပေးစာတွေပြပို့ကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။စာရေးသားပြပို့ကြမယ်ဆိုရင်လိပ်စာက1508001 NHK Bamik Session Shibuya Ku Tokyo Japan ဖြစ်ပါတယ်။ NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာကနေလည်းဆက်သွယ်ရန်ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးအချန်ပေးစာတွေရေးသားပြပို့နိုင်ပါတယ်။လိပ်စာကတော့ nhk.jp/burmese ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။